0: Novo ime na domaćoj muzičkoj sceni je Teodora Živković, koja nastupa pod umetničkim imenom Teo, školovana flautistkinja. Iskustvo je sticala kroz različite muzičke projekte, a pažnju je privukla savremenim R&B zvukom i autorskim pesmama. Sada predstavlja svoj debitanski EP Ljubav sa juga, izdanje kroz koje upoznajemo njen muzički senzibilitet, ali i različite priče o ljubavi, odnosima i odrastanju. U razgovoru Teo posebno izdvaja jednu od pesama sa EP-a. Govori o tome kako je nastala i zbog čega joj je važna.
1: Mogu slobodno da kažem da smo u momentu kako su se pisale pesme, tako i snimale. Apsolutno, neke su nastajale pre dve godine, neke su nastajale pre godinu dana. Pesma koja je mene raznila i moja omiljena pesma sa EP-a je jedina koja je nastala nedelju dana pred izbacivanje. I koja zapravo sa sobom nosi jednu jako veliku poruku, a to je da nikada ne prestajemo da verujemo u čuda. Ona donosi to čudo koje je trebalo da se desi prvenstveno meni lično, a onda i svim ljudima koji će slušati ovaj EP. Za kraj mogu samo da kažem da ljudi slušaju Ljubav sa juga, da šeruju moju muziku i da

biti sam, pesma o nekom, jel, novom periodu koji dolazi i preboljevanjem nekih starih boljki, tako da pozdrav za sve slušalce koje pogađa naš poslednji single, a ovi koji ne znaju, neka ga pažljivo poslušaju.